0: nó cái chúng ta bây giờ chúng ta bán được thì hàng này mình sẽ mình đã tiến hành với chúng ta bây giờ tôi đã chế bây giờ tôi sẽ mang theo hàng từ những cái đó mà cái mà chúng ta cái chúng ta bây giờ tôi thì là mà chúng ta mang theo chúng ta cái chúng ta ý ta chúng ta ai vì nào nó tôi sẽ cái chúng ta mang mình đã ý hàng mình đã bán chúng ta được hàng đó chúng ta sẽ có được hàng đó chúng ta hàng đó
1: mà ở sáu cái khám chúng ta cái chuyện này nó mình nó tâm chúng ta cái gì hoàn nó tôi chỉ muốn sẽ đạt được một cái chúng ta ta biết mình
0: Madame Catherine Champagne Jourdain,
1: Merci beaucoup.